0: Sua Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Kristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселых свят!
6: Merry Christmas!
1: Merry Christmas from Like Radio!